0: Iro, në qeve ke giring, qap me një atë, Tyrkia e hezhëndu manshete në rojda ma u malë paran, dha girkir. Në që, dherbare helbëzhartë në gjishti e në Tyrkia e në ku, qave rëja gjishti, lësër e e më zhara giring bua. Sër shërmën dhe serokatia komaria Tyrkia, Mehmet Uçum, age hien giring, dherbare dubare bërë bëzhirë kërna, Recep Tayyip Erdoğan u dëmal dërkësna helbëzhartë në gjishti e shkere kërje. Mehmet Uçum dhe Dahujani e keda, zhëboj Federacion Aqabëmenia Tyrkiye djerëkër. E o pejshmini dike, helbëzhartë në ngishti dhe 16 Nisan 2028 dhe uarën në lëdarë kësën. Gët, e o dirok, salve gjera referanduma dhe rëbazmuna Tyrkiye, zhë përgala parlamani, zhëboj përgala serukatie e u khodi dirokeke sembolike. Mehmet Uçum lëser dubare bërbëzhartë kërna Recep Tayyip Erdoğan zhë agehi në gireng parve kërë gët. Erdoğan, gjare ka dhën dhe bërbëshere hef pejmanja gjëmhur zhëboj e helbëzhartë në serokatjeve. Dhe 16 Nisana 2017, olatjen Tyrkiye zhëboj guhertina përgala reverberatia olat zhë parlamani zhëboj serokatje që në eser sënduqajen dëngë dhane. Dhe enxama referandume da përgala serokatje hatë bëgjikir në pështre dhe helbëzhartë në ilgishtien salën 2018-2023 da. Erdoğan kari dengin pëjvis bedez bëkhaw zhbo duem gjar, oke sero komar hatë helbëzhartën. Lele gori destura bëngehinja Tyrkiye nabë kesek zhbili rrëshen awërtëw, hënek mërgjan du gjaran kwa zhbo erka sero komarje bërbëzhirbke. Yek zhëvanji helbëzhartënin bërwaqtë.
1: Tevi ku bisht me mana helbëzhartënin parlamentu e Tyrkiye bëjnë enxamdan le herku dhe që partijen opozisyonat Tyrkiye njën vaka partija ku zhë CHP gjuda buje, Serokatia ve Uzgül Özel dheke partija Refahnu u partija i, da khaza enxamdana helbëzhartënin pesh vaktikin. Serokë gjishtje i e partija Refahnu lë parizga Marashi Abakure Kurdistani bë aligirin partija Khorajivja u gutarek pesh kishkir. Fatih Erbakan da akhaftna khoda balkishan da serpërzgiriki navxo u diyar kir. Tene rüya çare serkinle olan pırzgırıkan encamdana helbüzartının peş vakti.
2: Şeklinde bir kaygımız.
3: Helbüzartına peş vakit avukas nizik bu ya gu am dikarın bebecin dibe gu sala pe pek veri. Lema, eğer helbüzartın de dama khoya diyari kiri diye jivari kirin, dama kapır ki maya. Jber veya ki amle seran seri Türkiye'ye khabatın khodi dumenin. Ba avaya ki gu qi helbüzartın de veyek şemme pek veri.
2: Birbirine yakın olan partileri.
1: Helbëzhartinin her idaviye yen parlamentoya Tyrkiye çağırdığı gulana sala 2023'de hatın kırın. Le mejara kedin ya partiyen opozisyonu xo pe mejul kiriye, avji ve jara kedin sero kumari nahiye Tyrkiye'de helbëzhartina ve bebe sero ki kumari Tyrkiye yanna. Sero ki partiya yekitiya mezin a Tyrkiye jil en karib aligiri inkura civya u ev mejar namzata sero katiye nerkhand uragan. Jboku jara kedin Erdoğan vare helbëzhartin du rehene.
2: Öğretim yılı öncesi.
4: Jibu ku saruke me di sababa berbijari posta sarukumar du rehne. Ya ye kem guhertineke desturiye. Wate ku waji bahs kir. Ya duam ji beryareka parlamentoye ye jibu le darxistina helbijartine. Ku af yek pedivi bedengan yan ji imza 306 parlamentaran heye. Jibu ve bijarde duam tu demeke diyari kirinine. Eger parlamento bere ku deste abilinda helbijartinan Salana helbëzhartina plankiriyen gulana 2028-tan aşkara bike, bedengin 306 endaman biryara lidarxistina helbëzhartinê bide, serokê me dikare dîsa bibe berbijar.
2: Milletimizin kahir ekseriyeti.
1: Dervay mijara helbëzhartinên pêşwext mijara kedin jî de Rojava Partiyên Siyasî de. Lê wekekî hûn dizanin hem MHP bi awayekî gelemperî bi AK Partiyê re tev digere û alîgirên wê yekiye helbëzhart di dema xwe de bên kirin. Alîkarê sekreterê giştiyê yê MHP jî dibêje pîwîst e partiyên siyasî pêvajoya çareserî ya ku Tirkiye weke pêvajoya Tirkiye bê terorî pênase dike nekine amûrekî helbëzhartinên pêşwext.
5: Tyrkiye ka ji terorê rizgar bûy ne mijareke helbijartine ya tu partiya ye. Ev armanca pêşeroja 86 milyon mirovên li vî welatî ye. Armanca me ne tenê bidawîanîna terorê ye. Armanca me ew e ku em hemû rûyên istismarê yên ku teror jê hêz digire ji holê rakin.
1: AK Parti jî weke MHP difikire. Berdevkê wê partiyê jî di civîna çapemeniya ya vê heftê de got di rojava wan de helbijartinên pêşwext nîne û helbijartinê di dema xwe de bên kirin.
6: Bu Son aylarda çok yoğun bir şekilde.
7: Bale divan mehendavi da gutubejin zor derbarey pekanin halbjatin peşvahat tenkirin. Le